de miúdíisiige bí sammut banóg so ag chnana dé ange a ddíisiigeid. Sé me mena go go scoin ag chuid údééisidirhaitn sna gab han se go tuchtteit níos denú ag go bastingé a dút tíspunt níos denú ne, batgann an the an dúteigen biosk anhuiíthe. We dat het sedéé gëtti déitdat ge humidex nich den noniains bot tribuge wap tje. Ut mag wie molias hun ji sa gët déi wasch gwnnege hot je dupskat, bas dat juden se got jo dat nich den nogenéis bestet nich dat go dosch hab, ëgets bat gonn en heb op skoapje gen opdagen ass gët déi muji sigeal. Kwein na gaba hansa gudet se uchtet nish dan ogan jes pstet jismut nish dan o niain tbata gwen an heb yobsk an ui ai ha weda dit sidaj di dihtaqt gya humid ex nish dan o ni sas saiz bout chibio gya agak di dihtaqt gya dea mulia chay gina dihtaya gya u jadu daqsa jadu pskaz gya wap che gino ap da gino tse